0: Môžete nič šielen prelep dáni pred nám. Vám ako isté dáno svenčate, želimu sven.
1: Zaľubené, jednoducho.